Enjoy your summer with life. Гібридна моті і елеганція, що я чувствуваш? Новий от Honda Civic і HEV Elegance Edition. Інновативен, динамічен і невероятно економічен. Создаден само за тебе. Сега со спеціальна понуда 34 900 евра. Наместо 39 800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.